0: Subhanallah.
1: Zawuro bati linta. Zawuro bati. Yo kama awokoro ayodo wa yiti ti amsorin no zan ayodo abu no aro kirai. Yo kama sai sadin made furto furto ayodo awo bike da sadin man no zan no kama no zan de.
0: Je.
1: Kuru sun zuma gani bike da sun zuma gani.
0: Yawa.
1: Su bike da kure sadin made sun zila laiya.
0: Yo.
1: Lalaya sun zo koro.
0: Lalaya tulamin boto are.
1: Apo no duman gai guzan chama.
0: Yo yo. Kire
1: sun zila laiya yin kajiri alama na sa da wasu ta kuro. Har aka kajire ro. Bal bal fatu suro fatu din kajin.
0: Yo.
1: Kishana kura kura. Kura kura. Iskin za kure sai duri suna takkan tarin. Ya zo ran kawela ya kamala ya zuron zan la ga taya a kiwon zilaso mana gulzin zo shi ya ga ya sirimbin aka yi don sirin zidi sambari a tartan
0: yawa
1: mana a wannan gutu ba
0: lai
1: ba ko yawa kurdiya resolin ba kun ga nan nan zaro ga yin ba yo kuma an kuma edin made duri sinana biya nan gutu ba zalla biya le za balle balin biya awola go ata kala layen yo kawyawa de a kawyawa de ki kawyawa de ai manan zo kanurin bulade ya guza yo kan bulade ya de kan burzuma de ya na dawa kurnan guwaye kan bulade ya de amma awo bal kan bulade ya yin zaye no zi amma kan burzuma na dawa nan guwa fanni kan bulade ya fanni na da ambiya
0: jire
1: amma shi de zaye ga idin no zi yo kuma sai ayo a wasadin madi kan bulade ya da akai wasadin
0: akai ga
1: yo shi wa a wodo ne tawuro a wodo ya karunye wa zana din amso ya asuza don sai a wodo amsadin madi akala a wode man no zai kilan zalaro biya shetan ne su down dero a wodo tarzana yando ando ana so gozana wada ne din
0: jire
1: ada ada ga abuno adi adan zagi
0: jire
1: kanuri ada Chabon kwele, abuno wade ada zagini, goza chako ya ada zagini hala nanka. Angoso wade dukso ada zagini.
0: Ala wada iburu na
1: pati na wansi. Ami aredi.
0: Ngila zoro. Isa Mustafa Ngila. Isa Musa. Kutudo buru na aredi maide, ala wada i awo amdo lamar alo chisaku. Ngala jin ma ala fantana rawalza
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi dawat kilewa
2: almusa dawat
0: kilewa sale alhamdulillah
2: baka insha Allah sai shiga ba na ji kai mai kare fure da ma
0: gala ba shiga ba wushe loktarin gauro faraskram kutu
2: yawa lalle wushe
0: alhamdulillah
2: ah mai za sha dumuna
0: ngala zauro
2: kan da ya dina girni nan ji zuri lada
0: yawa
2: dai kutu ya da wakilande sun be zai ngo awo so biyu yaladin
0: biyu
2: sakawa kanun da a kanun ne failan teori su daga na za ta wanduna ya fara gwamnati ya miliyan fidion a fidion fidio kula
0: ade
2: kanun na sha da ya shi mara goshocin lula ta da hanga gudana da miliyan fidio kula a nan kanun ka sha kanudu sa sana ladin dai sai ro kanuda sauri ne wakil da saya wakil tuma be tara guden mare
0: ade
2: ide ni kanuda ne ro gwamnati sa sana de ga ma kanuda ne ro kudu ya amdo da saya ko sura da sai ne mutun da wuye miliyan firaka miliyan firaka da social media man cire yayi be tara de sai ro alujo
0: jire
2: Sara gumna ya shakilta na a washi ma Rasulu sauna ya
0: sauna
2: yin da wakilan din ya nayi ma har ya nayi halta da leta da bare wuda una kasuwan din da una atin sai wakila giri be tsara yi ya lalin bawa
0: meji
2: ayiro sadin bade gori do kamaro radio ma nayi radio da rason na dis
0: ade
2: isuna lan rafato radio da rason ne kullade awa aka da suroyar wadar nimkule zai la suru sunna
0: ade
2: jiri radio je da masakin da yi
0: jire
2: jiri radio je mununan da yi
0: jire
2: ayina karo kuma suna nare kaza da lanza wakilan za su ba samu ya eh komishina na sha da wuzuna ga mara kiza da za tana na dai zuro

0: Kelah mashallah ada fleidoni mommy sherpe darason klamita pesku uskunuta uwa pelase epeme kwa sramos rofraskram de drogayan paraskram doni nduklawe krumanda kranta pade mogolonoma suro paraskram de dan ya palmata mala amade bulabrin gauraya ba masata jania adema Muhammad Kamsulma malma ande so uso daji loktuban nabaro koronde ndular badinyen ya falmata lana ya falmata korokinda minje korokin ya kemi koronde kin ya kemi du ya falmata awrin ya wazna mare akamo ni masande kaluka no ridoi kwaljilan detin masande araka somne wono karanta bande sambiyo sai rozuzu nda kaludo ni kanuri kwaljaro detin masande araka somtu kaluka no
1: kwaljilan detin kaluka no kwaljilan detin karaso
0: fan palfondo ma
1: lambo gwalte
0: indi ko lambo gwalte da yesu
1: Mama lama gwate da su siara ku jogul
0: da yo da ba ne kamselo lai
2: ya mara ku jogul
1: mambi
0: yak shi mambi da koljua
1: shi mambi da she a odiri ba hu na mara ya mambi da wala
0: yawa
1: shi da yak
0: yawa
2: yak fa ndo ma la yak yi manu araka
0: araka de gun
2: araka ma
3: ole kadro
2: ne da tari min nongo me we ba
0: me we me o kapsel
1: are no mambi
0: vamos a chimu mushina lata mo mi juro
3: kuma karasa mambi ya
1: karasa mambi ya
3: kargo da gole
1: kargo alta ya
3: tapsanda
1: tapsa
0: kargo alta de kolja
1: tapsa tapsa kanuri
0: yo fangi kwa
1: ah ad jo fanda kan
0: jo fanda
1: indira angapsa indiri lamangale ya
0: lamangale
1: goro lamangale
2: she yaro kujo duma be
1: allam
2: she kolji fizai
1: she kolji fizai
0: yewa yak uwa fano
2: ara kusun
1: ma wanda lalale
2: kal kolji nosku mambe
1: kal kolji nosku yambe yo kal kolji lambo na kunzu na su kal kolji su taina
2: yo
3: lambo
2: kal kolji
0: ko ami wa me ma ne kamsa ne da som ne lenye mu kamsa ne da ta
1: ne
2: lambo tunga da ai da ne ya masa yo da ra da da yo
1: da ra kolji fizai ma da wa na
0: yo wa
1: dag daw rusha kala gwalter da zai shafe zai
0: yan dangala
1: kam surana maka karaya rufe zai
2: dag daw shin ga
0: je
2: nam ton da
0: dangala askarin yana nyoro ya fal mata mala amadi koran de kin ya kame ma dai zabsu masa tijai kin da mi je
3: daw wada sai wada baki kin dimi daw rusha
0: kin dimi a yo sheo no tada kaskai doi twin amma tumaro kasun lore yanzu fandin ba ma sendi ya kusom tu
3: tara ka sky twin
0: da kasulan lore yanzu fito wani ba ma
1: tiladin ba ma
3: tiladin ba ma
1: sai karala
3: kurti sai karala
0: karan fandin ya bumi na ma gairin a tirana man tirana da amma gai kur kasun kawai ya mani min kasur ga ya fandin
3: ba ba fal marara
0: ah fandin ba amma rara karin ga yi lore bari zan
1: aje wala ta
3: rumba ne
2: oh so melene
0: yawa
3: ngano
0: ah fandin ba suru cina irin gano din bi
3: ngano yo tambila ai gare
2: twin
0: tara kasun ba
1: yawa
2: twin
0: ai gare
2: da no
0: ya ka marara da tulu ya da
3: marara tulu ya
0: eh
3: ayo gare ke marara tulu
0: marara da ojiri
3: bi ya da kura
1: kuma kuma
0: gara fa ndoma
2: mare
0: nganawa shidin jara zajawon tada zaji biyo no
2: tada
1: zaji
0: zaji
2: Allah ya rabu ko mun gana mu
1: zaji tuladin ba
3: to ni jara dai
1: ko jara tuladin ba zaji dai tuladin ba
2: zaji riba bunu
0: kango ko inya rukui
2: kajim shawala da zaji riba bunu
0: kango ko inya rukui
2: kajim shawala da le ya kariyo
0: ga yar ga mai lumba wannan sha
2: a lumi zaurin yo
0: ko ni sun sa rozo lino ya
1: kam da ya kam da su tayara kwaljin ba
0: sha kari ne rukuda
1: Ale sa kamda sa ya kuljin ba.
2: Shari kulinje da
0: ya kasaran. Mamad Kamsul.
2: Nam.
0: Kin da menje no.
2: Ah dai kin awwal mi da.
0: Kin awwal mi ah. Ade. Gudo ndiyo no. Zande zan lanun.
4: dai shi falle ya wanen ji ko zina la ko zu yiyon dai shi shiro jawa ucuno
2: nam
4: dudia rum don ngudo andia tengude yangu de ya zande za on
2: ado bola ka ora
4: tore
2: ma kor do shi fatwa bola ridian da kota do gunona nyin du indian rum don ade ade
4: ade ka kamila za
1: shi fanzu
4: shi waza ala waza shi shiro fatwa bozu shiro fatwa bozu
2: ah fatwa bozu fanzu
4: shi bola da fatwa kambaya di
2: ala ya ramde da atuma ku shiro ji ai wasu din bare
4: ai ma jeje
2: shi fatwa tum gata ko a wato kuma ngudo ka warado rumiya kam kam me agullum ba fanzu da hutu sasa
1: ka
2: ka sasa ga unji ya shale jumbaro a wajen kuru kuma da ramde za shi ngudo bolarin unji lixu ko zana mana shi kuru su din ba tara ka litar da arma kal zana unji lirtu ko jin
4: sha biya njim zurumiya biya tai man njim kaman zai su ti
2: a kurshin lada ngudo aka da yare da
4: yauwa ngila jute da ya askrinya ba Muhammad Kamsalim to bagana koron da da Kamilo zaapsira akaruntu faraskram doni nduklawe darasan kilometer pisco skunno da uwa felaz efemelan faraskram dina le nyetu swok to ganalala walten waltia faraskram da goye kwen

ziptila kiptila so ajin adin and dia kama isa da ba yayi aure ne kama in ganza zura da liyo ta ya ku and ya tahir tiri ban ganza zugul zura da su ku da adama su ku wa ju'ila liyal audu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adakatu sala falyusalli adiye yono adiye ma aya adon ni sababin nuzul zub suna idaman malamai sauduna ya aisha guljin ghazwa doni sho ghazwa banil mustalaq kultin din ya aisha kharajina ma rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ko alaikin jami'an chuliya fi ba'd asfarihi bala'un zai lalan hatta iza kunna bil baida aw bi zatil jaish na doni kuma sahara aw na doni zatul jaish gultin din in qata in qudli a'udhu dawiya ha a'udhu dawan dubtaila kam tu sukuru nalan fa qama rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ala altimasihi ale zata da no manye wono ngo da manye su ko na da no manye su wa kaman nasu ma au amso ida ida zata da ne manye sa da da no walaysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un o ko zain jiba na da sana da yin jiba ngo a wunzu da won ya koye su ko na ya aisha ale zata da ne manye wono fa atan nasu da amso ito li hada ila abi bakar fa inna boye da zafa qaluwa da alata ila ma sana da aisha to aw ya aisha kundo zuna da oyiya aha ya aisha aw zu don zai come to chiku o fatkati zule za alai zarato to gulzu matu je mata ngo danye amso san madazana o konden jiye ba na doni danye na da yanji ba adam shi ma ranza aqamat bi rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alaykin yamma wuzu wa bin nasi amsudun kuntun ma'ahu wa kunzun wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma wa kunzan jiye ba nan jiye balan adda ya aisha yamma ringa sabsu wuzu goda zanara fa jaa abubakar da aisha inna ba ba zo le za gulja ma ha ba zo le za gulja chaman ku aula dimya kamla nyale ta majin ma laidoni nyale ta dinno zana adamu wajin ba tullo le zani da Allah ngo kuma alai salatu wa wani fatunas alai salatu da no manye mana ada sai kutu alai salatu do le nam gultu yeso ya mo wajin ba da no ba za Aisha da le ne sa Allah sai na bo do isan gungungun go sakazi za go za chodo da shi nan gam num awai awa fawa zube ikra fawa zelan da kwabciyono faja abubakar wa rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sayyidina abu ya kiro halle sadin alaikin giyam da wadiuna asahu ala faqizi alaihi salatu kalan zu dunayin ga nazuna kaduna ma baka nin mai jago zuna da sayyidina abu kido fa qala is habasti rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wan nasa ayyadim go alaikin giyam ma ronum amso yo konzin kullum samma wonu ma walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma njiye ba nan jiya yan gai addela na mayin ga wonu ma fa atabani abubakar izo wa shuzu wa zarzu gama gai da cirim gama auna ma usa kuntin no wa qala ma sha Allah an yaqula audani lata zo usa ikaba isha ya sazura samman wa usa usa zin aha har wale jinno no we wa gai au jinna da wanda tun dike alai salatu wa salam da maciji yo a wasu sujin samma tun da ma tun dike yo na falayam nauni minat tahauki wala illa makanu rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ala faqizi fanama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam litkono hatta asbaha ala ghairi ma'in adaida dina wa anan jiye ba da ba dai allan fa anzalallahu Allah ala wa huwa ta'ala tayammi ayada kama ya Allah da ci sha da fata yammamu da taimaman da sadi fa qala usayd ibn al-huzayri yuna da is ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr wana hadi shigi ba da bo salakyo ne yalla aboye da sai na boye ne yalla za adabu gida ba